Dien, blå tobakskval, vad se ni gien. Vad är tau dull, den 60 grott, smög buden alla bitten kopp. Nu måget erste föftein den, där träck vi dull när buden hem. Ek har min råptyg uten frack, och smög ju smål